check na zamis le sentuz nga ratkavang na we zamis le vouz nga vuit vaz nga fa magagang fiyan nga buntan les le tiyav la mis mavita mamat kalangat minitara.